illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna tashwata sufufi min tamamis shalah, lurus dan rapatkan barisan termasuk daripada kesempurnaan ibadah salat. Allahu akbar sholli wa jama'a dirakat mustaqim lillahi ta'ala. Allahu akbar. Alhamdulillah, kita bersama dengan Ibu Kota Medan ini wajah dan wajah nama terus. Ya Allah, doa ini, ya Allah, Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,